0: 听众朋友，民以食为天，食以安为先。在消费升级与产业链日益复杂的今天，食品安全已不再是简单的卫生底线，而是关乎人民群众身体健康、经济高质量发展与社会大局稳定的压舱石。关于食品安全有哪些需要了解的知识，让我们通过下面的音频来了解一下。
1: 民以食为天，食以安为先。但是如果不慎食用了有问题的食物，会引起食物中毒的。轻者上吐下泻、肚子痛，重者休克、食物中毒，甚至有生命风险。生活中要怎么来预防食物中毒呢？咱们先来看看食物中毒的种类吧。细菌性食物中毒、真菌性食物中毒、植物性食物中毒、动物性食物中毒、化学性食物中毒，
2: 这么多种。
1: 是的，我们把每种类型的食物中毒搞清楚，就能有效避免食物中毒。细菌性食物中毒通常都是人们摄用了含有细菌的食物。生熟菜板刀具要分开，食物储存应得当，食物未烧熟煮透，制作食物要熟透，中心温度达到70摄氏度以上。剩菜剩饭要少吃，一定要吃热透且中心温度高于70摄氏度的。切记食物烧熟且熟透后食用。该说真菌性了，大米、花生等谷物的存放要低温干燥，防止发霉产生真菌。植物性食物中毒，我们要小心安全隐患比较大的食物，例如发芽土豆、未熟黄豆、苦杏仁、霉变甘蔗、蘑菇等。动物性中毒，河豚、高组胺鱼类、鱼胆、动物甲状腺等。化学性食物中毒，最要注意的是果蔬农药残留，食用之前要浸泡10分钟并反复冲洗。
0: 好，听众朋友，今天的全国新闻节目播送完了，责任编辑徐平，制作卢春娜，播音张宝喜，感谢收听，再见。
3: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
4: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья, төр засгийн дүүн хоолой, түмэн ардын амьдрал хөгжилтэй, тэр бүх наран маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан араач одолгон төв нийгмийн бодож чурглалаа. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой.